0: Tarmaqlarının birlikdə orun tanlab, yol şəraiti, adam və qatnış əhvali və amıvi hacət qallarının caylışışıqı birləşdirib, amıqı qolaylıq yardış və qatnış bir xətərlikini oylaş qallıqını bildirib mündaq dedi. Şəhərdiki qatnış saxçı tarmaqlar bilən birlikdə nəx meydanını təkşürüb, amıvi hacət qallarının arlıqı, yol yürü şəraiti, abdomobil toxtış ehtiyacı və qatnış tərtibini universal oylaşıb, şəraitqə qarab iş görüb, körüstüş bəlgi taxtısını ornatdıq. Keyin qədəmdə nöqtə orun orunlaşdırışını udulluq əlalaşdırıb, xalq turmuşuq dairə əməli işlərini köğün qoyub yaxşı işləb, şəhərini inçikiləşdirib başqırış səviyyəsi və şəhər ahalarının səpərgə çıxış bəxt tuyğusunu aşırımız.
1: Əndi, güzəl cungu səpir səhibimiz boyayca anlatış verimiz. Stansımız qəbri. Növətdə Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı pəsil quşlarının çöcü çıxırış pəsilini kütüb aldı. Küzütüp ölçeşke asaslanğanda bu yıl bu yerde makallaşıp köpeyen karna, çayka, akkotan katarlık pesli kuşları on neçi kılığı yetip omumu sani 30 mıngdan aşkan. İşki gündü bu yan Manas Dövlet Suluk Yer Bakçısı yadroluk rayondaki tutaş ketken kumuşla şamaldı yelpünüp süpsüzük su yüzü koyaş nurda yaltırap turattı. Top top pesli kuşları bu yerde uğu yasap ozuk izdep çocuklarını bekvat attı. Kişinin diqqətini ən tartılığını, külrən pəylik 5 kiçik aqqu bulub, ula ana aqqu bilən billə su üstüdə oynaşıb, suluq yerge hayati küş qoşqan edi. Sayacı Liu Wenqin yan telefonun ilib, köz aldıdiki güzəl mənzərini xatırladı. O, mındaq dedi. Həqiqətən, bək tələylikkən mən, tasadibi 5 aqqu çözüsünü uçurtup qaldım. Onlardan su yüzdə uyaqdın bu yaqı üzüb yürgərlikini görüb, onlardan omaqlıqıdan söyünüb kettim. Həm təbiyyatının hayati küçünü yiz qıldım. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı, Başqırış İdarisi Partiya Yaçıqısının şücəsi Jing Lei bu 5 aqqu çözüsünün yakında tuxumdan çıqqallıqı, xizmətçilərinin ulanın yaşaş altıgi sıcılı könlü bölüdü qallıqını tonuşturub mündaq dedi. Bu 5 aqqu çöçüsünü küzütüp ve tekşirip, onların intayın sağlam işgərlikini baykıdık. Hazır, işki çoğun aqqu onlarını elip, suda erkini üzüb atıdı. Bunun dinkiyinki xizmet ceryanı da bu rayonunu başkuruş, qoğdaş ve çarlaş salmakını aşırıp, bu 5 aqqu çöçüsünün üsüp yetilişiye sıcıl köngül bölümüz. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı dünyadaki pəsil quşları köçüdüğən 3-cü numarlıq liniyaya caylaşqan bolub, pəsil quşlarının mühim makanı və köpüyüş orni. Yakın illərdən bu yan Manas nahiyəsi suluq yerinin ekologiyasını qoğdaş və əsliyi kəltürüş xizmətini sicil ilgir sürüb, terliğudun suluq yergi qaytırış, çarvıçlıqdın suluq yergi qaytırış, kölçektin suluq yergi qaytırış, yepinci üsümliklərini əsliyi kəltürüş, suluq yerge su toluqlaş, daimlik çarlaş, qoğdaş, başquruş, tizgilləş qatarlıq tədbirlərini qanat yaydırıb, suluq yerinin ekologiyalik muhiyyətini üzliksiz yaxşılıdı. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqırış İdarısının başlığı Jang Jiankun yaxşı ekologiyalik muhitinin barğansırı köp pəsil quşlarını bu yerde makallışqı cəlib qılğanlıqını bildirib mündaq dedi. Suluq Yer Bağçısı kelib köp yedigən pəsil quşları barğansırı köpəydi. Hazır köp qismi çöcü çıxırış məzgeliği girdi. Köz dişimizcə köqqutan, külrən yavuğaz, çayka qatarlıq pəsil quşları ilgirik illadikidin xeleli köpəygen. Biz başqırış, qoğdaş, çarlaş, qoğdaş salmıqını davamlıq zor aytıb, bu pəsil quşlarının Suluq Yer Bağçısı'da oğuşluq yaşıqa həqiqi kapaletli qılımız.
0: Stansımız xəbri. Baş yaz mezgili hem otlak yepinç ösümlikli buluk ösüş mezgiliği kırdıgan hem çiketki tez köpüydüğün aşkışlık mezgil. Yakında Dörbülce nakiyesi 30 min mu tabi otlakka 12 min emin tokos koyup berip çiketki tizgilleş meşgulat köşümü abdomobilini maslaştırıp çiketkini biologilik tizgilleş hizmetini ölçemli kanat yaydırdı. Emil tokosi yana emil yerlik tokosi dep mu atılıdım. O, Dörbülce nakiyasının Orkaşar teğe etrafıdaki çarvıçla uzak mezgil bakkan yerlik toku bulup, 100 yıldın artıq bakmıcılık tarihiği ege. O, ozu kızdaş iktidarı güçlük buluş, yirik yem kaşeklergi çıdamlık buluş, pütülley, yavu buluş katarlık alaylıklergi ege bulup, çeketkinin tabi küşendisi. Ән-әнвей қимгелік доғыр білін чекеткені тізгілләшкі селіш тұрғанда, бұл қыл чекеткені биологилік тізгілләш әндесі деққанчылық доғырсының қолдықы келіш вә екология зәнжірі бұзғыншылық құшыраш ақвалының алдын еліплі қалмай текмі мөхімі тоқола чекетке яйдыған, тоқы майығы отлаққы оғыт болыдыған, тоқола етілгенінкен базарға селіндіған ешіл айланымыз зәнжіріні бәрпа қылып, шөжайдеке бақмычылық қарқалдыры вә диққан чарбычыларының омам өзілік етірап қылышығы ерішті. Дөрбілжін нағиясы ұш қарасу базыры, сары өлің кенттедеке чарбычы Го Гошиан мұндақ деді. Тоху арқылық чекетке тізгілләшіне елғы қойып, бәм тәбі отлақны қоқтыдық. Әм емел тохусы бекішқы тайынып, тұқым сетіп кірмемізін ашырдық. Бұл әқиқаттан бір жалмады ішкі бақыттай соқылған яқшы іш болды. Әміміз бұны наайды қолаймыз. Мөлчәрін есаплаш қасасланғанда чекеткеден мұдап еліниш мәзгіліде әрбір емел тохусы тәхминен 7-20 отлақны чекеткеден үнімлі қоқтап тізгілләйді екен. Омами алдын еліш тізгілләш үнімі 88%-тін көпірәк еді деген. Бұл қидымқы пағалиетті тоқолларыны нөбәтләштіріп яйлетіш, чекеткені тәлтөкіз еуқтыштын ибарат, дәл жайды мәшқылат қылыш шәклі қолынылып, тоқолларыны 15 күнді бірі нөбәтләштіріп яйлетіп, чекетке көп өз бердіған райондын, ішкіләмчі районығы тәртіплік ілгір сүріш ұсолы қолынылған. Қызметшілер биологиялық алдын еліш тізгілләш техники қаидесіге қаттық әмәл қылып, тоқуларыны районға топқа айырып тәртіплік яйлетіп, көшімі тоқу қатыки, ішідіған су қапалыды вә күшенісін сақлаш тәдбірлеріні юрішләштіріп, тоқу топының бейқаттарлыкеге, чекетке апытның алдын еліш тізгілләшінің өнім хасыл қылышыға әқиқи қапалетлі қылды. Дөрбілжін нағиясы ұш қарасу базарлық партия комитетінің шөжесі Ван Йонлей мұндақ деді. Экологилік бақмычылық өлчіміні сіжіл қиліплаштырып, емел тоқусы нәсіліні саплаштырыш, әсілі кәлтүрш қызметін яқшы ішіліп, емел тоқусы район қас маркісіне бүтін күчімізділен қоғдаймыз, жұлаландырымыз, күчейтіміз. Экологияны түзеш білен кәсіпіні тәрәқи қылдырыштың ибарат, қош үйелінішілік күчешті чынтырып, тоху арқылық отлақны қоғдаш, отлақ арқылық чару бекіш, шіләп чықырыш арқылық қалықны бейтішінің айланымы үніміні сіжіл зорайтып, отлақ экология әвзәлікіні имканиятлік сіжіл болған, кірімні ашырғылы болыдыған кәсіп әвзәлікіге сіжіл айландырымыз.
1: Әмде қысқы хабарла аңлытымыз. Шинжан, Епек yolu'daki Tağ Deryalı Güzel Bayınğulun Oblast'ı diyemesedi ki, 2026 yıllık Şinjan Çambaşçılık Yürüşlük Musabıqısı, Erkin Muşlişiş Təklip Musabıqısı 5. ayının 28. günü Korlu şəhərində başlandı. Bugün axırlaşıdı. Şinjan'ın ərqayız şəhərlərindən gələn 42 vəkillə komandası 655 Çambaşçılık Əvəzkari bir meydanda musabıqılaşdı.
0: Құшал қорам велспет меніш, төбән қарбулық мұхит қоғдаш темісідіге Абат Нахиясының 2026 жылық 4-ші нөбетлік доулан лонғысы ташылды велспет меніш мұсабықсы 5-ші айның 28-ші күні башланды. Бұл қитымқи мұсабықы мәмлекетнің әрқайсы жайлардығы 360 кәсби велспет меніш мағиеріні мұсабықыге қатнышшықы жәліп қылды.
1: Şinjan yakında Konu şehir rayonu ve Konu koç rayonlarını mahsus tekşürüş hizmetini tamamladı. Bunun da 32 yoşurun tarihi medeniyet koç rayonu bölüki, 775 yoşurun tarihi imaret ve 9 has koğdulduğun amıl yeniden baykaldı.
0: Abdunum rayonluk katnaş transport nazarı 5. ayının 29. günü Dövlət yolu 217. lengiyasının Maytaq Kuça taş yolu da bütün lengiya boyucu qar tazalaş və xeyim xətər ziyinini bərtərəb qılış xizmətinin tamamlan qaldıqı. 6. ayının 1. gündən başlap rəsmi ecib etilib katnaş başlığını qaldıqını uxturdu. Əndi Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin havaraydı məlumat verimiz. Үрімчеді хава ұчық болып кейін бұлытлынады. Температура 17-27 селсия градус кіші. Алтайда хава бұлытлынып кейін ечіледі. Температура 11-26 селсия градус кіші. Чөчекті хава ұчық. Температура 12-30 селсия градус кіші. Ғолжыда хава ұчық. Температура 17-33 селсия градус кіші. Бортлада хава ұчық. Температура 13-30 селсия градус кіші. Қармайда хава бұлытлынып кейін ечіледі. Температура 18-31 селсия градус кіші. Күйтінді хаба ұчық температура 16-32 Celsius градусықша. Шиханзды хаба ұчық температура 15-32 Celsius градусықша.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Әмді атыдым ұрайнымызғы 16 шәәрінің кәлігісі 24 сәтлік аварайды мәлімат таңылдымыз. Өрімчеді хава 3 болып, кем болып тұнылды. Температура 17-дің 27 сілсия қаразы құча 3 балы шамал чықыды. Алтайда хава болытық болып, кен ешеліду. Температура 11-дің 26 сілсия қаразы құча. Чөчекті хава 3. Температура 12-дің 30 сілсия қаразы құча. Ғолжыда хава 3. Температура 17-дің 33 сілсия қаразы құча. Бортлада хава очук, температура 13-тин 30 Цельсия градус куча. Карамайда хава булутук булып кин эчелиду, температура 18-тин 31 Цельсия градус куча. Күйтинде хава очук, температура 16-тин 32 Цельсия градус куча. Шиханзада хава очук, температура 15-тин 32 Цельсия градус куча. Санжида хава булутук булып кин эчелиду, температура 15-тин 30 Цельсия градус куча. Құмылды хава очық, температура 16-дің 32 сілсия қарасы құча. Тұрпанды хава бұлытлық, температура 25-дің 39 сілсия қарасы құча. Көрліда хава бұлытлық болып кені әчеліду, температура 21-дің 33 сілсия қарасы құча. Ақсуды хава очық, температура 18-дің 34 сілсия қарасы құча. Атышты хава очық, температура 16-дің 31 сілсия қарасы құча. Қашқарды хава очық, температура 15-дің 31 сілсия қарасы құча. Хотенді хава бұлытлық, температура 19-дің 27 сілсия қарасы құча. Үрімчіде хава очық болып, кейін бұлытлынуды. Температура 17-дің 27 сілсия қарасы құша болуды, 3 балл шамал шығыды.